0: et saaks keegi asju. Ma sõgan knoptiinas kõige, mingi õuskis taginas. Sõit on ungenes, kes sõit on tämän halsige tõest põhke. Kaigen asja põhe, ei minun nekaan hunkke. Või näet staipni, et tänin jo kei tiitke oli, mingi tigari noin asja, mingi Mother Nature. Aga kaigen pöydäntä mun sieltä sen, ja kiet siis kaisetään, ja Bertoldi tero. Ja jo mutta mik, tänne pakta, kets sitte kogi aga, jo min smik, ei tero. Ja minä näsin tuot seimaa, ja itse jälkeen, ja itse jälkeen, että mikä on. Aga kaigen, ja snakti kasvaa, ja suuri katsi takti kokea, ja siis no. Oikein jäi minun jokaan, ja äsken näissä edutsiket, ja oikein vuotta, ja huit, ja kään on smittu, että mukaan erinä snakti, ja mikä on nature, ja no, askus takti, ja siis no. Aikin muies tähän oikea. Olisi aikin tunkien siihen, että se ei tule muuttukia tänne käydä vai spihin muuttukia. Kaikä uusi tarina oikeasti muies tähän oikea. Saikin jokin näissä pitmussa. Sitten se ei tähän ole, niin se on aptunkia. Ei viikojat, ei sekaat. Kai dead now somewhere. I was the best way to get the best way to get the best way
1: to get the best way to get the best way to get the best way to get the best way to get the best
0: way to get the best way to get the best way to get the best way to get the best way to get the best way to get
1: the best way to
0: Valdor ni gadin banan mo le harwa ni tanan nay nay yu mo nay en stu stinas ana ga da se ka tepska ni ga taksit ka ni ga tepska ga ga tut ka de pogat
1: Mhm. Sen da wetse yeskin yesk sinate ge ti ti mbitain. I go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go
0: to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to Sen ju NGA snag tsana daga et sat chiko ngi muga ke hidas pne dasko agun muga che dit daga che din stonka ga ta na dit mi agun mus che dit gida ha che ju ajem no
1: e gida wa ja berti suk che mi bin ga che ga shagad
0: ga che ga
1: Ega magen ha birthday wa patchi ge sha beto ye ge ba hanyu ge sha the bajmut ge ba dan den ha ge spihi we ge ge jo ande ez it paini de meskana yo ba den ge sha the bajmut ge ba ge ji ji nokta ge ande ha sta we did den ha facebook ge ha sha sha ge jo tsum de birthday dan ge we sweden de ji dre bit